0: Tunjuru shongdi la shungnu gyamne, chimkyung tan chumra cenze siju jegi tamang nyamsung ki nubat dunbi chibatan. Zidu dinbe zhungu zhugdun la kongbi saba gyunche mewa yungwa la gundi dong gui si dingyu. Chui so tong, Zhunghwa mima jitun gyegab ki zhui lam jimzhui deja jechim soju chersin la chudur chiba ma se, za tun to chui jam chungwa ta. Chersin di gyayong mima tuisu gyunen unyu tenkang la chui shib nanggiru byu yu ta jegyu. Chui so tong, zhui lam jimzhui deja jyugyong chuse ngarwe toru dongwa ta. Deja teki nyenga sabar kade hurubu ta denbyu ngang joba. Jimzhui le zhui naso milakwa chebar chegi tongne, mima mangso ki milu ta gyunur ki deja la sungkyung tiwe lekwa chiba ta. Bütü kongpilı rongdi cha guyisi denyü. Chui so to, tantung cha tuyun shenda la chui turu cheyü.
1: Digile kune biwe nerzu, gyuyung mima tu so gyule oyulian kankyu oyun cha zhao le ji yi ci ju ji ni. Jarbin ki jinyo zon gu di tun so yi co zo. Chui so mebe, ti nye chui bu, he ye yang ping chong bar. Kong ki neng mir, nyang nye shu lo jin da na ni. He ye yang ping chong bar, nyang nye shu bu shi. Zhao le ji yi, gu xiu he ye lang ni. Jarbin ki chepsi kejian si yin la, Zhungu mima ki chokwa nyingbu si gyan yin si. Kong ki tuyun yu rinbu, Zhungu ta jarbin ki zo tuyun cha xa na, biu zuyo nangu yu. Chikdong gu gya gu ju kosong lor, gu xiao ge ye la, gup tu tuyu ki jarbin shung cho ki biu zhe yin bia cha ni, sim su ma si bin le tuyun ti, he ye yi dam ling si ba biu yu ta, ta par ge zin ten biu shu gin ti bu shi. Ki nan bie, gu shib he ye la ki tuk dun gyun zin qie ni, Zhungu tan jarbin ki zhwa, lar yang gyun din ki kwa lam to lu gyur, ki zin tinbe nubu dun bie chow gyu zhwa yu, ji di nao shi.
0: Digile gu ne bie ni zu, yang tak bie si gyun qie zhe dawa zubu ta, lak lin dar bie lop chung lop su bie wa ni sung. Bijin chung gyer si cheng qiu ta, shan si xing jin han chung chung gyer ki, gen zhi tan lin gen to jik du qie ba ta. Dā gui ngui tā zūp chī ngōmār xiong lūi kiam nī, lop chōng lop sūrō ngui ngui jīng jīng kī pēmbā tōp gyūrō gī lēn tīng tī chē yu. Lop chōng tā lop sū bēwā nī sūng, bī jīng chōng gīr xī chēng chū kī, lop chīr chū sūm xī jīg tū gui tī tāng nī, līg chī chū yung kī zī tū kā gub kī gī chū lāk zām chū bā tā, lū yu kī xū lū nī tūng kī zī tū kā gā tā chok sūm sū bā. Xī rīm tū gui bā tā, lē tū gui bā, lē rīm gui bā, ngui tū xīm chū chē kī zōnē lēn kēn chū kī gī chū lāk zām ngui zī zī lēn chē yu. Chong ki sa yur kyun yung ni lakdar xeba tang cheb jik, di gui nyingba ka jik chuk du ju zhi tang, nye yu to ka nyingba ju zhi nam zhang gyun du ngang bie yu. San li he yi, chong mi to ka nyingba xik xing ne junba tang, chong mi jik ju ni du ngang kang ba sabar bie yu mi. Wen gyang ji tu ki di le xeb zhu tang, cha la cang wei zhi gui ki, ji xin tu mi di cang mi tu gur chebi, ne dun zo xik do gyur yu. Ti te, yue tang chung xiong ki, de xib tang jen zhi cheba yu. Kongto kui ki tun kong ji dung ta kwa zhu zhi tu dikbu jun pa. Chi le ki di le xeb zhu nang zhen jie che yu pa zhi. Bi jing chong gil xi zheng ju san li he kui ki tou zi kang jin ang ni xu zap ye bie chong mi wang feng zhen ki. Xeb zhu ha chan ya bu du. Tun da kang xi yu rung ge dang ma ta le ba ma si xeb zhu ya bu du. Ta jia du ne ki bu zi toro qin song xi ju yu pa zhi. Bi jing chong gil xi zheng ju ki chong gil se yur lu yu xu lu ne dun ki zi do ka chu chu rip dun zu ne to xib ca su dang nian. Zidu to dam ta, chal gui le zhub, gui nam zidu suba jie gyu di. Ni du, si dan par kiam sanbe le zha so, mang zui le zha ka jik, jik ju ni tu ngang du ni. Chong gi se gyur ki chum zhe ngui ta, pian zhe ngui la di ni, lop chong lop zui chum zhe la, si bje che yu pa shi. Bi jing chong gi le si zheng qiu yu zeng zu bi bu zhang xun pa, cui wei chun ki. Ngan zui ji kip chu chi Xi Jinping ki, yang tak bi si gyung qi zhe da wa zu bu ta, lak lin de gyu gor ki nam xie ke xin, lop chong ta lak lin ding sep da wa ta. Kongwa nyamgui la xiong nui gyaba tang, ne tuin jik tsung la len nyamdo deba, le ge nyamchu chakba, lop xer chue sum ding sep tang ding di yungwa la gun di dongwa che cheba. Bui tu kongpe tang, nu chi chue kyung la cui zin sobe, ding sepe gende ne tuin ka jik tak ju ding di cheba che che di. Lop xiong lop soro, ngui ngui jen ji gin pen che top gyuro, ge len ding di che xin yue jik tsung yubba shi. Lop xiong lop so pe zun, shan xi han zhung ki dang yu le cheba jik su chen ni. Tepcho tangpor gyo di sanye sato tu, tsamzhi tang, chumre zuzu ki nirgyong kongpe ge gui go ne la gebi go ne cui xib xie yu. Sanye tege chalu tang, luk du cong tun su, tun le gyun xie me bar kongpe qimba tang dun ni, chumre nirwe zuzu ki changporo qi mang tu chuxin yu. Changme, kele gi soja zubo tang, congkang zubo tang, namzhan tun gyu chebe gyurim chu tu, le ri gi cexi sebo me ba tang, le zhub zubzi ji gyur me ba so gi ne dun tun ni, kele cho mangpor gyu gyu ba tang, yang ne gyar tu zhuwa ti, namzhan tun gyu gi pen zhe tang, tun le gi bu zhe toro dongwe nyur zhe la, cui zin tepe ngun zi che yu. Ne dun ti rming ni, 한중 시진 십진 십수주기 대세망변의 지티 캡후 민족비 침수 세시타 십진 괴배 규림 더구 토담기 랑제제 도지 제디 차튼기타 대동 록두 총등소 레리 니르베 초등 사르도 수연에 뛰어바타 촘레 주수 튼토도 니르경 제규로 제타 시비 십수 고등 제유파시 니르경 뒤산 향판기 대구 차군이 라기 림베 바라 시진세 유범마세 메즈윤탄 최대한 대자소 니르경기 랑제망부 직두제 유비 안주의 접수 대구로 체시를 통도 진유라 만의 양마로 친송시 주유파시 송이 쿠르유기 뷰세 렉소 담아타 개된 튜네 소경 제바 좀제 주수 간내세와 소기 내튠 문세 튜리라 미디 산시 한중기 종탄 초전부 연기 구지리 제비 쳔비 내튠 직동 갸잠 시든 제바타 튠제리 리신 십차 지덥 수니 동수 남베 리지 튠규 지신유 산시 신진 한중 총위 曾祖 부의 부장 选拔 李超仪 안주 딩키니라 지송 타직도 주와타 송교니 타직도 도바 지신유 지튠토 당조보타 망라 디기준바 체리다 튠베 추타 담바 튠여르제기 지랑자라 담보로 미디 망소라 샴디슈와타 케레라 샴디슈와 시림라 샴디슈와 제기 롭종 롭수 편제디 총니르 쿠르요 리교르타 벤조르 뷰디 공페라 람디 제베 총제라 교로와 체규 인시 송유바시
2: 나모 최딩기 양단 디네종 그래 피규르긴 도자 인터넷에 다들 굉장히 센시 못되니 루야룬디네 공부에게 드는 게 생겨리 냠자리 제시
1: 디글레 코네 비웨네츠 아제 총통 티준푸 치 주진이 포장가버 이젠큐 먹초 지부타 지오유베 추체 개진시 샤스부타 사호디스 주토 유럽토 민다 고스유 삼치 지토르 민다 고스이 이젠라 듀닝 천제 유미스부타 홀모 초가야 체문이 도고 체규시 지주부시 티준푸 토토 하르키 링첸키 차주 숨시 저유키 체르메바타 문딘키웨 닌티 공모라 이젠의 미비에 고동타 바르도르키 차주 메바스유 지주부시 이젠키 인치 처음에 초부터 저유비에 뉴스시기 민시기 닌티라 이젠키 이젠타 어지 숨시 지투이키라 다더 초신 제메바타 이젠 초키 인치 처음에 추 내튼 소우티에 추추 체메 지주부시 이젠 이슬랜 추소카 结合比较欧元联邦居住席 Tiyukumseni, kile tidaki, erta, Israela, lakzeki, gabjor, kotun chibi, gunsu chabtiyi. Aji nor sibujanki nintir, yijenki, kesi, aji tsuku sakuidu yubi, nachola, nusakongrongsi dangsi. Tijiki, kyungu chasa, yijenki, tokongi mongunne tinguyi, si dimbashi. Yijen, busuan tsuku todam chuki si jukjini, aji maki, ushar sakuidu sibi, zazaki, tubab tiyan mingli. Hormu tsoka nekab gokyo gyuyin si jubshi. Yijen chakche bongti nintir, jikzu le genne jokyo chiken nam, dongdi dong yu tu zi gyuyin si jibshi. Yiniya aji ma, zhungyang mungjibu yi, ninti chisamgi gabsu, hormu tsoka ki ngarsin, paru zon chiken ki chusin gangme si jubshi. Jikyo bu, inchir yubi, chotun ishib gongsi, wenwo de yi nintir, Sungar Berjiso, Yishib Jungje Lungtu Changne, Nintir, Chusin Yungxie Si, Hormu Tsoka Guyu, Ji Jubshi. Yizhenki, Qingzhi Biuzhin Cebi Ci Jukji Ni, Yizhenta Erzhi Chuchuna Dienbi, Chautun Cangwa Ni, Cueba Cheba Zambi. Mingye Paliptu, Yizhenki Chuchula, Chuchem Chungtu Mite, Tame Jukdom Gekume, Erzhi Chimgeki Chachuki Gimbi, Hormu Tsoka Tini, Mingar Gokyevyu, Ji Gyesha Jubshi.
0: Digile Wunne Bibinizu, Zamlin Uyganki Ci Jukji Ni, 퇴딘 사르슈기 콜라시베 벤주르기 강다시베 년슈 캡자시신 녀동이 저주로로 콜라시베 벤주르 판에 문바티 다오 당보로 문바치베 갸챤니사 추니 갸챤니사 나 파르자 유바마시 나레 차조웨 니가 최소 유지 년도 당 유바시
1: 디글레 코네 비웨네스 어지 녀즈 소베 부이 치 죽진 캡자제베 정시된 문바 어지레 다오 나파 天气情况短暂，天送来，感觉出台成就我爬楼梯，到空门来，感觉出给讨月经。

Shamla lingye zhuru nyamzhu shu jegi nang dun di chanang ki kor xie zi hi yin, a diyan tangzin ki kor xie zi ni digil. Xie zi tungbu ji xiu bai yin, kung sang tungbu siri ki chubum zha wala, chen jin ni ma du zi yin ga wala, ara du zi tungzu xun bai hup sum xue ta. Zi di la par jie yun wan bi. Pu yi kheng ri ga bu ti la xun bai go wa dun gyo, da yi yi chun ngon mu ti la xun bai go wa gye gyo, dun gyo gye gyo go wa ngu sum chuk gye gyo. 준비 디지타 레기 제부타 지부들이 참 많아 중요한 도 공산 템포 시에 비해

0: Da kong ge nai tuan di tie li ya chim lu qie di tuo le zhe xie ding zhe skip xia le. Zhan yim ge zha tuan xie de yin bi ne, mang tuan qi wu bie bie ge li ya, jie chim ge kuo nei tie, mang tuan qi bu cang ma zhan yim yin xin, chuo kan ki ga, ren yi ge du lu zi xi ge pa ru bu chuo li ya, ge mi rong wan. Kun zui chim tuan qi wan li ya, jie chim ge zhan yim ngang sung gyup qi xin yue. Zhan yim ge zha tuan di yin bi ne, mang tuan chim xiong ki wun zhu ta, meng xi yin la.
1: 给各个接触孙呢盲团接触这话催团监督所谓电磁给国族司的人下了但第一笔呢盲团沉凶起立即起别基座之为我为开去极度给存于了盲团沉凶他得卡新别接触无二一万级别存他做的人下了老师大家想这个了跟着学习了我们从盲团沉凶起让每个阶段写的跟着这次给完了
0: Nonsi, tadi yinpi na Zhonghua Mimang Jitun ge kebge Mangtun Chimshun le Tuen Tse Ngabe Nalo le Tengzhe Skui Xia le. A Mangtun Qibu, Mangtun Qigu Biwar, Rangmu ge Zatun Zisun Shugui Bata. Rangni ge Dulu Dar, Mangtun Jechim Jawa Zubu Ta, Gurwa, Juk Jawa Jie Qigu Ge le. Tadi ne Tuen Tse Qigdong Yamin Shibju Shichu Bia Nali Yang Tengzhe Skui Xia le. Nienzhe Qibar Gip Tan Pumi Chuo Niga Xita Rangmu Yin Gu Bata, Chuo Kang Yang Rungwe, Jig Shuliya Zinxi Qimi Chuo Jin, Zengzu Tan Migir Kang Yang Rungwe, Tiju Yine Che Chuo Mundu le. Tadi ne Tuen Tse Qigdong Gyadu Jumi Xi Nalo Li Yang Tengzhe Skui Xia le. Nyarsu Qimi, Nyarsu Qibata, Nyarsu Rgimi, Nyarsu Rgewa Le Ya Chuo Niga Rangmu Yin Gu Ge le. Da rang lu kor mu ge yin sun bi, nar ma sun bi mi, a nyar su che gu yin, a nyar su che yu ki mi mu tun tu tog gu gi la.
1: Los, da di te li na nga nam cui tim lu che de ta li an, sen de tin des gu na xia. Da rang mu gi za tuan si ya di, an hi rang gyong gi za tuan ya si gu la, mang tuan gi che bu rang yi gin du lu dar, rang mu gi mang tuan che gu bi wa ta, rang yi gin du lu dar, mang tuan che tim dan zhawa yu bi nang tuan ta, mang tuan che tim gin zhawa zu gu ta, gyuruwa. Chuk tiwa che rangda ki takcho che bataani rangwe ki njeyo ki chetim ki yukte kuwar sikidu. Ta rangmo ki tsaatun siya di mangduan che gui na shukin ki dweme la zinchwa che bishin bata. De toda war kenge la sokwe chacho la tenne ani mangduan ki kewaan dan wengen shik zu bata gyuruwa takcho che bache ki gupsu rangi ki dwe lo ngoma de chung gengdup che gui be langche dwenye bu maase. Tadun ina toda parwebe cho ki dwe lo riyan zinchwa che tup. Misudan kanshi yinba yina li, zanshi mibo bada, chabjik shenbar yin zanshi chimi rungwa tinte seti jesha la.
0: Nonsi, dati nai bebe gyansu laga mutu, mangtun chimshu na lo gi, changyong ki zatun siya di, kanche jil kwa gui min tiyala, jesha na ro.
1: Los, dati ite li nang anam sui Zhonghua Mimang Jitun ki gupki, mangtun chimshu ki tuan zan tukbe na li ya. Mangtun qibu, mangtun qigu biwara, changyong ki zatun zisun shu gui bada, cho su sui kiwan tang wengen, denge luktun qigu bi dimbib che tu.
0: Nonsi.
1: Ta dine yang tuan zin kya dan chub dun pe na li na jibay kebyan ki kwe kwe che do ni jirim ki dimbib che bi wang tsam ta li rim dar deno ram ya na kwe noru shung du dan shung ju che kwe chung bi na chang yom dan luk tun ki kwen sab chwe kwe bi dimbib na che sha.
0: Nonsi.
1: Ta dine yang nga nam tsui tuan zin kya dan ngab chung ngaji pe na li na cho chi ki paru bu kanyan ki ne su kyaru ta dar shi junu me ba so ki ne tsui pe ju che che ni mang tuan jirim cha chun chub du chang sha shor du chub yin bi na nwe gen po yu ki mi li ya Mimang Chimkang ngam ya na tumju likung la chirten chi gui bi ridun shuwaan ya yubi tinte shi xa la.
0: Nonsi, da kong nai tuan di tian li ya chimlu che di tol zhe xe tinte skip xa la. Changyong ki za tuan siya di yin bi na, mang tuan qi bu, mang tuan qi gu bi wa changyong ki du xi sim su jang jie, chang xia tan chan yung luk tuan a, chua ni ge kiwa ta wun gen din ki qi jin. Chimda zhi yu ki mang tuan gen zhi kuwa ya si ge la. Da changyong ki za tuan ki xi zi lang zi di yin bi na xam zi di ge zhi xa la. Tangu di yin na, mang tuan qi bu ya zhang yam ki mang tuan qi gu na shu jie reng yi ki kibin ngun gyur qi bi ku gup dian yu. Ni bi di yin na, mang tuan qi bu ki wang ta wun gen di yin na zhe cun yin bi ki wang long su ju bu li wun gen mi ju bu qi mi rung la wun gen ju bu li ki wang mi ju bu qi mi rung si gu xia. Sun bu di yin na, ki si gu ta mi bi shu gen ta che mar ngen yu chang xia shor wa am si bze jie chim ki jik sui ki jie zhuo qi mi tu bi ni cui chong bi yin na ji cui ki ke lin qi bi chang yung du xi ki chuo ni ge ki wang ta wun gen luk tun ki ten ki qi gu gi la.
1: Los, ta shamla zhoga lagi ani on nga nam cui mang tun chim xiong nang ki yi tun per we za tun siya di kante shi lu kuo lin gu min te la nga zu sen bu zo yang se zhi xin na zho na la.
0: Nonsi. Tadi Zhonghua Minma Jitun Ge Kep Ge Mangtun Chimshun Ki Tun Tsen Tun Bien Nang Lol Dinges Kui Xia La. Mangtun Qibu Mangtun Qigu Bi War Ya Yi Dun Pir Wei Zha Tun Zisun Xu Gui Ba Ta. Dinbu Din Tu Ta Ka Din Tsing Ne Qigu Yi La. Dine Yang Tun Tsen Ngap Gen Nang Lol Dinges Kui Xia La. Toda Par Ken Ge Chok Bi Gu Jim Nang Lol Ya Xiam Se Ki Ne Tsu Ki Che Shik Chun Jie Paru Bi Chol Ya Kung Kun Su Bi Na Gin Sip Ki Gen Zhi Ki Gu Yi. 당고디임비나 안 켄게 조바야 카야제 머룬 코조키 춘문체바 니바 켄게 조바 단조와 휴비 퇴외 케친 삼신 도바산체바 함 안에 추즈무 퇴조체바 숨부디나 이둔 피르웨 자퇴 단계웨 자주 현대 휴바 데네야 퇴체 납게 주미 구나로리아 딘데스 쿠샤라 토다게 이둔 피르웨 자퇴 지송 슈구신 켄게 원우타 미규 묘촌기 콤수제탄 둔제 다조르동아타 잠데치바 상퇴송어 소기 원견주구기라
1: 다그랑지샤 다디텔랑 남주 팀루 체데텔라니 센제진데스균나샤 대야니 이든페르웨 자든 시야디나 망든치부 창매 망든기 케와주보다 망든기 원견주바 망든기 긴지코와 제츠비 망든기 제우 창마 베드 템버텐두타 셈상 고고르미동와 카신이메 가든 측내체 제고 발이나 고알링국이 다 이든 페루의 자든 시야디 아니 망든 팀슝기 건강 최초의 자든 이미 원기 남 최 망든 팀슝기 개베 던진 시수인의 벌수 유브된 데시샤 다 가든 측내티 나니 톰제 제고의 시제 자든 인신 녀송기 틱람 긴송 제비 자팀기 자든 개진 시입니다 테니 자냠기 자든 단자와라 제팀기 자든 인라 군주기 최시 시간이부터 데지샤라
0: 노스 다들 내변 비교출하려 모두 근데 슈교 망튼 침쇼나 로기 제침 지순타 아 지지 수산키 자튼시아디 근데 지로 고아링 고고 있노나
1: 다들 이태랑 남초 중화 미마 지둔기 급기 망튼 침쇼기 던진 개배난이나니 망튼기 집에 망튼 지고 배워라 제팀 단계 미쇼보다 지지 수산 단계 미쇼스티비 카세제다 대내야 던진 갸당 업중아 손배 낭쟁 이배나리나 지지 수산 단계의 망튼 제팀 자주라 누부 민딤의 인스지
0: 电别卡塞丁这些下了。诺斯，但那天地铁里呀，成都前地头这些停车时间下了。接近子孙他，机智虽上个在屯西亚的移民呢，仍穷迷他，沉迷，沉迷没因别增足几个，盲团求别玩的呀，接近难做个真心人心去，电别他给迷中心，级别这个人他身上去困水太阳给迷中乐可，啊，记者虽上西亚的移民呢。 집에 직람탄 심상키 콤수시베 체니니기 초보인신 대망튼 집의 지조기 집에 직람리아 지순타 지조기 집의 콩미 용캡도 켈린 집의 군주기 제세야 지순 지구베 랑제돈샤라 다제 침 소위 투수인의 계급기 키벤탄 지조기 지편 당는 신 군주기 직람 제리아 뇌지동외 자주 창마 문바 체제 십진 차외 각동성 신기 댐비 소미토베 안 지지 수산키 자동게이나 각동성 신기 댐비기 마단스 아 커섭 치토기라 다 지지 수산세야디미나 침공 계급탄 침공 안 지초 조준 치베 낭튼 케친인라 지소증 로기 침공타 주경 조준 키 추세제외 춘다 케친야시샹라 다지만게 망튼 치고비와레 제침기 댐비리아 지송 슈고라 군주기 랑자탄야 퇴고기라
1: 로스탈리싱 조드이나 토갈라닝 아주 심보초야 망든 팀쇼난기 장도 기자든 시야디 근데질 고알링고메 콜라 세테시나토날
0: 논스 다네튼디 텔 중화미마 지튼기 컵기 망튼 팀쇼키 튼쳔 구벤할로 딘데스 쿠샤라 망튼 치비 망튼 치고베와 튼콩 춘춘타 겐캄 콜루 송교리아 편도 유비 치고기 데네야 튼쳔 니기 곱주 곱시베날 딘데스 쿠샤 데노르키 키완다부 기컵기 댐비 단계제 서수 소루 요부타 클론 바조 원제타 주 바조 원제 서규 바조 원제 제자 외기 기조 로크블링키 기조소 뇌데 원제 칠부 제초문도라 데네야 튼쳔 앞게 주미 구 낭쳔 수베 나로 딘데스 쿠샤라 토다게 겐게 주빔 난토 튼콘 추수동아타 구르교 바조소와 겐캄이야 도시동아지 미용와르 치고기라 디네얀 튼센 치크도니게 숨주 소니베 난덴데스 쿠이샤라 왕뇌 동미 제팀기 댐비탄 계제 삼신토 쿠르요 바조 쇠베타 겐캄 돈라 제제 죽제 첩친 쇠비나 아 왕뇌 포메야 디준키 체주정신키 군습 제고비 지둔 동아이네 도라
1: Takarang zhe la. Ta ti tie la nga nam zui timlu che de tie li na, din zhe skui xia. Tan jiang dao ge za duan si ya di, mang duan qi bui, mang duan qi gu bia wara, tung gung zhun chung tang, gen gam guru sung gyub la, pen dao yu wara, jie gui xie bara, si gidu la. Tan jiang dao ge za duan di na, mang duan qi tim ki za duan ki, sa du den ge che be, si zi, za duan si yi bata, mang duan tim xiong ki, gyun zin che yi bata, te dang ki chok jen chok ge be, chun ki, pe ge ki, du xie sarba chun yu la, du nying ge chen di be, sar du yi na jik zhi xia. Ta zha duan ti mi dang zheng zhung kham tu zhub yin la, mi dang zheng zhung kham chim duan nyam ne ki sui gyun ki rik ne du xie gyun zin che yu ba ma se. Pe ge ki samlo sarpa chun yu bian, rang ge ki mu tu du pe we min bur tang tun gung gen kham bar ki nge wa xi lu tu dong war pen pa tun tu bu tang. Mang duan chim chung ki nang ki ngoy wang gor tang ken ge gor wang nuan kin ri gor la so bian zhe yu ki jatim lam lu chang men nang du ya jang do ki zha duan se bur chun yu ba tin zhi zhi xa la.
0: Nuan si. Zengilengke, tiringi kunju tan chimlu le chen shun tsum dhaa shiag yin.
1: Nga namzu teng jemele zena yang gyar jayung.